0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Har du nogensinde tænkt over, hvem der betaler for den nye buslinje, du tager til arbejde, eller det kulturcenter, du er vild med, og som engang bare var en forladt bygning? Rundt om i Europa er byer og regioner i konstant forandring. Gader omlægges, offentlig transport bliver grønnere, og nye tjenester bliver tilgængelige. Hvad mange af os ikke har opdaget er, at EU's støtteprogrammer står bag mange af disse synlige forandringer. Disse programmer har til formål at støtte byer og forbedre dagligdagen for dem, der bor der.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode kigger vi på, hvordan EU-finansiering hjælper byer med at håndtere hverdagens udfordringer og forbedre tilværelsen lokalt.
1: Byer bruger EU-midler til at opfylde lokale og specifikke behov. Det kan indebære at opgradere aldrende infrastruktur eller gøre offentlig transport mere tilgængelig. Med andre ord bidrager EU-midler til at gøre dit liv nemmere. Ideen bag den slags støtte er ikke ny. Den går tilbage til topmødet i Paris i 1972, hvor europæiske ledere erkendte, at store regionale forskelle hæmmede vækst og muligheder. Nogle steder trivedes, mens andre manglede investeringer. Dette budskab fremgik meget klart af en pressekonference med daværende medlem af Europakommissionen Albert Bouchet, som sagde følgende.
3: Det må også erkendes, at af økonomiske, politiske og menneskelige årsager kan vi ikke have disse skævheder mellem de forskellige regioner i fællesskabet, især ikke hvis vi vil skabe et integreret Europa og en økonomisk og monetær union.
1: En løsning på dette var at samle ressourcer på europæisk plan og investere dem der, hvor de kunne gøre den største forskel. Dette blev til, hvad der nu er kendt som EU's samhørighedspolitik. Den er EU's måde at reducere skævheder mellem regioner på, så folk har de samme muligheder, uanset hvor de bor.
2: Denne politik indeholder fire centrale finansieringsprogrammer. Et af disse programmer er den europæiske fond for regional udvikling, som fokuserer på områder. Den hjælper byer og regioner med at investere i bedre infrastruktur, moderne offentlig transport og digital innovation. Takket være den europæiske fond for regional udvikling har byer som Nakskov, Hvide Sande og Juelsminde fået støtte til at transformere vigtige havnemiljøer og derved opfordre til mere turisme og lokal aktivitet.
1: Et andet centralt program er den europæiske socialfond Plus. Den fokuserer på mennesker og støtter uddannelses- og beskæftigelsesprogrammer og lokalprojekter. Takket være denne fond har kommuner som blandt andet Bornholm modtaget støtte til at øge antallet af elever på erhvervsuddannelser inden for områder, hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft.
2: Udover disse to støtteprogrammer er der også Samhørighedsfonden. Den støtter store infrastrukturprojekter i mindre velstående EU-lande. Samhørighedsfonden støtter projekter, der vedrører transportinfrastruktur og miljøet, som f.eks. jernbaner og renere vandsystemer, som kommer byer til gode. Sidst, men ikke mindst, er der Fonden for Retfærdig Omstilling. Fonden støtter EU's mål om at blive klimaneutral senest i 2050 ved at hjælpe de regioner, der er mest berørt af den grønne omstilling. For eksempel hjælper fonden lokalsamfund i Asturien i Spanien og Vestmakedonien i Grækenland med at bevæge sig væk fra kul- og kulstofintensive industrier. Kort sagt støtter disse fire fonde lokaludvikling, færdigheder og job, større infrastruktur og den grønne omstilling.
1: Europaparlamentet spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at få samhørighedspolitik til at fungere. Sammen med Europakommissionen og Rådet hjælper parlamentet med at fastsætte de regler, som gælder for EU's fonde, og godkender den del af EU-budgettet, der omfatter samhørighedspolitik. Parlamentet opfordrer kommissionen og EU-landene til at støtte lokale og regionale myndigheder, fordi disse myndigheder har stor betydning for EU's beslutningsproces.
2: I 2025 åbnede Europaparlamentets formand, Roberta Metsola, EU's helt store arrangement for samhørighedspolitik, kaldet Den Europæiske Uge for Regioner og Byer. Her sagde hun følgende.
4: Cohesion policy is a monument to this mission.
1: Samhørighedspolitik er et vidnesbyrd om denne mission og er en af vores unions mest bemærkelsesværdige bedrifter. Den er et levende udtryk for europæisk enhed og solidaritet. Den viser i praksis, hvordan Europa samles for at sikre, at enhver region og enhver borger kan drage fordel af bæredygtig vækst og sociale fremskridt. Hver enkelt renoveret skole, nyetableret digitale knudepunkt og projekt vedrørende ren energi medfinansieret af EU er et konkret bevis på, at den europæiske union gør en reel forskel i folks liv.
3: Men hvordan får en by så adgang til EU-finansiering? Processen plejer at starte lokalt. Lokale myndigheder identificerer en mulighed eller et problem, som f.eks. arbejdsløshed blandt unge, stigende energiomkostninger i offentlige bygninger eller et nabolag, som er blevet ladt i stikken. Derefter udvælger de bedst egnede EU-programmer og udvikler en detaljeret projektplan. Denne plan redegør for, hvad det er, de vil gøre, hvem der vil drage fordel af det, hvor lang tid det vil tage, og hvilken indflydelse det vil have på folks liv. Disse projekter vurderes på nationalt og regionalt plan. Hvis de godkendes, modtager byerne støtte og vil typisk have flere år til at føre deres planer ud i livet.
1: Ideen er egentlig simpel. Når byer har adgang til de rette ressourcer, er de bedre rustet til at blive grønnere, mere retfærdige og mere modstandsdygtige steder. For studerende kan det f.eks. indebære bedre offentlig transport til uddannelsessteder, renoverede skoler og nye uddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dem med at finde deres første job. Så næste gang du stiger på en ny bus eller går igennem et fornyet offentligt rum, så prøv lige at se dig omkring. Måske får du øje på et EU-flag med ordene medfinansieret af den Europæiske Union.
3: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
5: Je všade. Aute, doma i v mobilnom telefóne. Pýtate sa, o kom alebo skôr o čom je reč? Samozrejme, že o rozhlase. 13. február je príležitosťou osláviť Svetový deň rozhlasu. Pozrime sa bližšie na tohto verného spoločníka a médium, ktorému dokonca aj Eiffelová väža vďačí za prežitie. Rozhlas je výsledkom celého radu technologických inovácií 19. storočia. Patria medzi ne vynájdenie telegrafu Američanom Samuelom Morsem, objavenie rádiových vln Nemcom Heinrichom Rudolfom Hertzom a napokon aj prvý prenos signálu prostredníctvom elektromagnetických vln medzi Anglickom a Francúzskom, ktorý v roku 1899 zrealizoval Talian

0: To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Bestøvende insekter som bier, sommerfugle og biller er helt afgørende for vores økosystem, men overalt i verden er de truet fra mange forskellige sider. Klimaændringer, tab af levesteder, skadedyr og intensivt landbrug med kun én afgrøde er alt sammen noget, der gør livet svært for bestøverne. Det er trusler, der har ført til et drastisk fald i antallet af både vildlevende og domesticerede bestøvende arter, som er så vigtige for vores trivsel og natur. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad EU gør for at beskytte vores små bestøvervenner.
2: Vidste du, at knap 90% af verdens vilde blomsterplantearter er helt eller delvist afhængige af dyrebestøvere? Det samme gør sig gældende for mere end 75% af verdens fødevareafgrøder og 35% af landbrugsjord. Bestøvere bidrager direkte til fødevaresikkerheden, men det er ikke det hele. De er også afgørende for bevarelsen af biodiversiteten, og ifølge nogle skøn kan op mod 112 milliarder kroner af EU's årlige landbrugsproduktion direkte tilskrives bestøvere. De er en afgørende del af reproduktionen af blomsterplanter, for de er nemlig med til at overføre pollen fra han- til hunplanter. Bestøvning kan ske på mange forskellige måder. Pollen kan f.eks. blive båret af vind og vand. Men dyrebestøvere, og især insekter som bier, sommerfugle og svirrefluer, er blandt de mest effektive og vigtige bestøvere.
1: Der findes flere forskellige bestøvende arter, blandt andet fugle, sommerfugle og flagermus. Men de vigtigste bestøvere er bier, og der findes mellem 25.000 og 30.000 forskellige biarter i verden. Ifølge FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation spiller bestøvere en afgørende rolle ud fra et socialt, økonomisk og økologisk synspunkt. Men overalt i verden er de truet fra mange forskellige sider. Der er både klimaændringer, tab af levesteder, skadedyr og sygdomme samt intensivt landbrug, og den slags trusler har ført til et drastisk fald i antallet af bestøvere.

0: var et klart bevis på, at der er bred opbakning i befolkningen til, at der bliver gjort en indsats for at beskytte bestøvere og fremme et mere bæredygtigt landbrug. Red Bier og Landmænd er det syvende europæiske borgerinitiativ, der har rundet 1 million underskrifter, som er det antal, der kræves for at forpligte Europakommissionen til at reagere. I borgerinitiativet opfordres der til, at der bliver skåret gevaldigt i brugen af syntetiske pesticider, og det fokuserer på, at landbrugerne skal støttes, så de kan skifte til naturvenlige landbrugsmetoder.
1: I 2020 vedtog kommissionen EU's biodiversitetsstrategi for 2030. Det er en omfattende, ambitiøs og langsigtet plan for at beskytte naturen og genoprette skadede økosystemer. EU har også en solid politisk ramme for biodiversitet, der i stort omfang har gavnet biodiversiteten i Europa. Kernen i EU's biodiversitetspolitik er Habitatdirektivet og Fugledirektivet, der har ført til oprettelsen af Natura 2000-nettet, som er verdens største netværk af beskyttede naturområder. I sin beslutning fra december 2019 om EU's bestøverinitiativ, som blev fremsat af kommissionen, opfordrede parlamentet til, at der laves et omfattende handlingsprogram for bestøvere. I beslutningen lagde parlamentet også vægt på, at programmet skulle være ordentligt finansieret. Det slog til lyd for, at der i det ændrede direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider skulle medtages EU-dækkende bindende mål for reduktion af pesticider. Det opfordrede også kommissionen til at udvide forbud mod tre typer neonikotinoidholdige insektbekæmpelsesmidler, så det omfatter alle neonikotinoidbaserede pesticider.
0: Men det er ikke en nem opgave at udfase pesticider. I juni 2022 foreslog kommissionen en ny forordning om reduktion af pesticider, som led i den europæiske grønne pagt. Forordningen mødte massiv modstand fra pesticidindustrien og industrielle landbrugsorganisationer. Som følge heraf blev forslaget udvandet, og i november 2023 fik det i sidste ende ikke flertalsstøtte i Europaparlamentet. Det vil nu være op til det nye parlament og den nye kommission at finde en løsning sammen med alle EU-landene, så de bestøvende insekter kan reddes.
1: Kampen for biers og andre bestøveres trivsel er en del af kampen mod sult. Beskyttelse af biodiversiteten blandt disse arter er afgørende for, at vi kan opbygge modstandsdygtige landbrugsøkosystemer og tilpasse os klimaændringerne.
0: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Lux-publikpriset för europeisk film 2026. De fem filmerna som tävlar om Lux-publikpriset 2026 är Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender och Sentimental Value. Christie är en dramafilm som är skriven och regisserad av den irländske filmmakaren och fotografen Brendan Canty. Den handlar om bröderna Christy och Shane som haft en svår barndom i olika familjehem. Efter att ha levt ifrån varandra i många år hamnar de plötsligt under samma tak. De måste nu förlika sig med det som hänt och Christy måste välja hur hans framtid ska se ut.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah.
2: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid filmfestivalen Berlinalen i Berlin och vann huvudpriset i sektionen Generation 14+, där filmerna handlar om ungdomar. Filmen vann också pris för bästa irländska film vid Galway Film Fleet i juli 2025. Deaf är en spansk dramafilm från 2025 skriven och regisserad av Eva Libertad. Det är en fortsättning på en kortfilm med samma namn som nominerades till Goya-priset 2023. Huvudpersonen Angela är en döv kvinna som jobbar ute på landsbygden i Spanien. När hon väntar barn med sin hörande partner Hector börjar hon bli orolig över hur hon ska kunna kommunicera med barnet när hon blir mamma. Att få barn blir till en kris för paret och Angela måste bli förälder i en värld som inte är anpassad för henne.
6: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
7: ¿Eh? Hey. Yeah, baby. Uh-huh.
2: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid Berlinalen där den vann Panorama Audience Award för bästa spelfilm och fick det finaste priset av International Confederation of Art House Cinemas. It Was Just an Accident är en thriller från 2025 som är skriven och regisserad av iranien Jafar Panahi. Det är en samproduktion mellan Iran, Frankrike och Luxemburg. Mitt i natten kommer en skadad bil till mekanikern Vahids verkstad. Han börjar misstänka att föraren är samma statstjänsteman som tidigare torterat honom. Men eftersom han aldrig såg hans ansikte kan han inte vara säker.
5: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
5: تا کی باید منتظر باشیم؟
7: تا وقتی که بهوش بیاد.
5: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
5: نه بابا.
2: Filmen hade världspremiär i maj 2025 i Cannes där den tävlade i filmfestivalens huvudsektion och vann guldpalmen. Love Me Tender är en fransk dramafilm skriven och regisserad av Anna Cazenave-Cambé. Clémence och hennes man Laurent har varit separerade i flera år och har delat vårdnad om sonen Paul. Men när hon inleder ett nytt förhållande med Sarah försöker Laurent hindra henne från att träffa sonen.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Ben oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: Filmen hade världspremiär i maj 2025 på filmfestivalen i Cannes där den tävlade i sektionen Un certain regard och även nominerades till Queerpalmen. Sentimental Value är en dramakomedi regisserad av den dansk-norska filmmakaren Joachim Trier. När deras mamma dör måste systrarna Nora och Agnes förhålla sig till sin pappa Gustav, en tidigare ryktbar filmregissör som övergav dem när de var små. Nora är nu en karriärstriven teaterskådespelerska medan systern Agnes valt ett mer traditionellt familjeliv. Gustav planerar att göra comeback med en film om sin egen mammas tragiska liv format av trauman från krig och ockupation. När Nora vägrar spela huvudrollen i den vänder sig Gustav istället till en Hollywoodstjärna. Gustav gör vad han kan för att återfå sin förlorade status, men kan han reparera förhållandet till sina döttrar?
11: Han är ärkar för året med Solge, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
12: Vad sa du?
11: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
12: Vilket projekt då?
11: Det är den han snackat med dig om.
12: Min film? Den han skrev till mig?
11: Ja, den du kunde spela i.
2: Filmen hade världspremiär i Cannes 2025 där den fick stort genomslag i festivalens huvudsektion och vann Grand Prix. Den utsågs till Norges bidrag till kategorin bästa internationella film på den 98:e Oscarsgalan. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux-publikpriset. Europaparlamentets översättningstjänst textar de nominerade filmerna på EUs 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan sätta betyg på dem med upp till 5 stjärnor på Lux-publikprisets särskilda bedömningsplattform. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Luxpublikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om sociala, politiska och kulturella frågor i Europa. Parlamentets översättningstjänst har textat alla 5 nominerade filmer för döva och hörselskadade på alla 24 officiella EU-språk. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
13: Malo je poznatih osoba uspjelo spojiti briljantnu umjetničku karijeru s moćnom političkom. Onako kako je to učinila Melina Mercuri. Nakon državnog udara u Grčkoj 1967. ta je slavna glumica i međunarodna filmska zvijezda postala politička ikona. Putovala je svijetom, osuđivala diktaturu i branila demokraciju. Nakon pada vojne hunte postala je grčka ministrica kulture s najduljim stažem, te jedna od osnivačica panhelenskog socijalističkog pokreta. Merkur je neumorno radila na podizanju razine kulturne osviještenosti u Europi, a njezina je ostavština vidljiva u inicijativama poput programa Europske prijestolnice kulture i fondacije Melina Mercuri. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Maria Amalia Mercuri, odmilja zvana Melina, rodila se 1920. u Ateni. Nakon studija dramskih umjetnosti ubrzo je postala jedna od vodećih kazališnih glumica. Proslavila se ulogom u predstavi Tramvaj zvan Čežnja 1949. a nedugo nakon toga osvojila je nagradu Marika Katopuli za najbolju žensku ulogu. Prvu filmsku ulogu ostvarila je u filmu Stella Mihalisa Kakojanisa, koji je dobio pohvale na filmskom festivalu u Cannesu 1956. Upravo je ondje upoznala budućeg supruga i suradnika, američkog redatelja Julesa Dessina. 4 godine kasnije, na tom istom festivalu, osvojila je nagradu za najbolju glumicu u filmu Nikad nedjeljom, koji je dobio i 5 nominacija za Oscara. Dana 21. travnja 1967. dok je nastupala u New Yorku, Mercuri je saznala da je vojska izvršila državni udar u Grčkoj i uspostavila vojnu huntu poznatu i kao diktatura pukovnika. Od tada je koristila svaku priliku na pozornici za javnu osudu hunte, ponavljajući slogan "Demokracija će pobijediti". Narednih 7 godina podizala je razinu osviještenosti diljem svijeta i pozivala na povratak demokracije. Pukovnici su joj oduzeli grčko državljanstvo, no taj je potez samo ojačao njezinu odlučnost. Jedne noći u 4 ujutro nazvali su me iz Daily Maila i rekli: "Oduzeli su vam državljanstvo." Bila sam prva koji su to učinili. U polusnu sam na nebaštečnom engleskom odgovorila: "Rođena sam Grkinja. On je rođeni fašist i umrijet će kao fašist. Ja sam rođena Grkinja i umrijet ću kao Grkinja." Unatoč prijetnjama, pa čak i pokušaju atentata, nikad nije posustala. Nastavila je borbu kroz govore, koncerte i intervjue sve do 1974. kada je demokracija u Grčkoj ponovno uspostavljena. Mercuri je pomogla u osnivanju panhelenskog socijalističkog pokreta, te 1977. izabrana za zastupnicu u grčkom parlamentu. Nakon što je ta stranka dobila izbore 1981. postala je ministrica kulture. Bila je prva žena na toj funkciji i grčka ministrica kulture s najduljim stažem. U tom je razdoblju potpuno preobrazila kulturni život u Grčkoj. Uvela je besplatan ulaz u muzeje za grčke državljane, promicala obrazovanje kroz kulturnu baštinu i pokrenula velike projekte poput Muzeja bizantske kulture u Solunu. Poznata je i njezina kampanja za povrat partenonskih skulptura.
10: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
13: Što je Shakespeare za Englesku? Ili katedrala Svetog Pavla? Što je Taj Mahal za Indiju? Što je Sikstinska kapela za Italiju? Partenonske skulpture naš su ponos, naš identitet. Današnja poveznica s grčkom izvrsnošću. Umjetnička djela koja su sinonim našeg poimanja demokracije i slobode. Njezino najupečatljivije postignuće na europskoj razini je pokretanje inicijative Europske prijestolnice kulture. Atena je 1985. postala prva europska prijestolnica kulture, nakon što je Merkuri uvjerila europske ministre kulture da stave kulturu u središte identiteta Europske unije. Promicala je kulturne poveznice s istočnom Europom, čak i prije pada željezne zavjese. Potkraj 20. stoljeća još je jednom spojila glumu i politiku. Nakon što je paneuropski socijalistički pokret opet došao na vlast 1993. Merkuri se vratila na funkciju ministrice kulture, nastojeći povezati kulturu i obrazovanje. Melina Merkuri preminula je 1994. u Njujorku. Organiziran joj je pogreb s državnim počastima, čime je grčki narod pokazao svoju veliku privrženost prema njoj. Njezina vizija i dalje živi putem fondacije Melina Merkuri, koja promiče grčku kulturu u svijetu. Od 2007. fondacija svake godine dodjeljuje kazališnu nagradu Melina Merkuri za mlade glumice. Uz nagradu, dobitnica na jednu godinu od svoje prethodnice preuzima i Melinin broš, čime se sjećanje na nju održava na životu. No za Melinu Merkuri bit nije bila u funkcijama ili nagradama, nego u ljubavi. Ljubavi prema Grčkoj i ljubavi koju je zauzvrat primala. Njezina ostavština i vizija i danas nadahnjuju generacije. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
14: Xitfisser għalik il-kelma parlament. Għal xi wħud l-ewwel parlament li jiġi f'moħħhom huwa l-Parlament Ewropew, għall-oħrajn huwa pjuttost il-Parlament Nazzjonali. Imbagħad hemm xi nies li jitgerfxu xi ftit u ma jkunux kapaċi jiddistingu sew bejn it-tnejn li huma. Iżda tinkwetax, sentuk xi informazzjoni biex tkun tista' tifhem aħjar.
15: It-Trattat ta' Lisbona, li ġie abbozzat l-2007, iddeskriva għall-ewwel darba r-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. U dan ir-rwol jinvolvi aktar kompiti milli nistgħu nimmaġinaw. Il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu, pereżempju, jeżaminaw l-abbozzi ta' atti leġislattivi tal-Unjoni Ewropea biex jaraw jekk dawn jirrispettawx il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan il-prinċipju jeskludi l-intervent tal-Unjoni Ewropea f'każ li kwistjoni tkun tista' tiġi trattata b'mod effettiv mill-istati membri, fil-livell ċentrali, reġjonali jew lokali tagħhom. L-għan huwa li nibqgħu qrib kemm jista' jkun taċ-ċittadini.
14: Il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali flimkien jiddefinixxu l-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta' kooperazzjoni interparlamentari effettiva u regolari fiħdan l-Unjoni. Din il-kooperazzjoni tieħu ħafna forom u l-Presidenti ta' kull Parlament Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu apposta kull sena biex jiddiskutu dwarha. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew hija l-awtorità responsabbli għal kwistjonijiet dwar ir-relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali. Biex infakruk, il-Konferenza tal-Presidenti hija magħmula mill-President tal-Parlament Ewropew u mill-Presidenti tal-Gruppi Politiċi. Rappreżentant tal-membri mhux affiljati jkun preżenti wkoll mingħajr ma jkollu dritt li jivvota.
15: Iżda din mhijiex l-unika konferenza li hija importanti. Il-membri tal-Kumitati Speċjalizzati fl-Affarijiet Ewropej tal-Parlamenti Nazzjonali u daw tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu regolarment fil-Konferenza tal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet tal-Unjoni, magħrufa wkoll bħala COSAC. L-għan tal-konferenza huwa li tlaqqa flimkien lill-Parlamentari Nazzjonali Ewropej biex ikunu jistgħu jiddiskutu suġġetti Ewropej topiċi u kwistjonijiet relatati mar-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-konferenza tista' tadotta konklużjonijiet u kontributi, iżda dawn ma jorbtux lill-Parlamenti Nazzjonali.
14: Il-laqgħat tal-konferenza jsiru darbtejn fis-sena. Il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jieħdu sehem f'dawn il-laqgħat flimkien ma' delegazzjoni ta' massimu ta' 6 membri. Barra minn hekk, il-parlamenti tal-pajjiżi kandidati ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea u parlamenti nazzjonali Ewropej oħrajn jistgħu jieħdu sehem bħala osservaturi. Dan huwa l-każ b'mod partikolari tal-Parlament tal-Ukraina, il-Verħofna Rada.
15: Il-Parlament Ewropew għandu wkoll direttorat għar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali. Dan jaġixxi bħala ċentru ta' informazzjoni. Jipprovdi data lill-Parlament Ewropew dwar il-parlamenti nazzjonali. Jirrappreżenta wkoll il-Parlament Ewropew fin-networks amministrattivi ta' kooperazzjoni interparlamentari. Jieħu ħsieb ukoll ir-relazzjonijiet mal-uffiċjali li jirrappreżentaw lill-parlamenti nazzjonali fi Brussell u jżomm rabtiet mill-qrib mal-amministrazzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, id-Direttorat għar-Relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Parlament Ewropew kull sena jippubblika rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet interparlamentari kollha u l-iżvilupp tal-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti fl-Istati membri.
14: Fl-aħħar nett, il-Parlament Ewropew jappoġġa b'mod attiv żewġ networks ewlenin li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti. L-ewwel wieħed huwa l-IPEX, jiġifieri n-network ta' skambju ta' informazzjoni interparlamentari tal-Unjoni Ewropea. Dan il-network jinkludi b'mod partikolari pjattaforma għall-iskambju ta' informazzjoni u ta' dokumenti dwar l-Unjoni Ewropea bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Iċ-Ċentru Ewropew għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari, magħruf ukoll bħala l-CPRD, iservi bħala mezz biex jintbagħtu talbiet tal-informazzjoni meta Parlament ikun jixtieq isir jaf aktar dwar il-prattiki u l-politiki ta' pajjiżi Ewropej oħrajn.
15: Kif tista' tara, il-Parlament Ewropew jaħdem id-fit mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri.